et ve slavu ve salajamo, Otcu i Sinu i Svetomu Duhovi, nini i posak časa na veki veki.